اكس كا اف ام كوا اولا واتيني كوا 15 مينيت تا اكو سيدغي كون كان كو سباغي ولا تا تا ما سيدغي كان وسي سي ولا نجي جان كاغو جيل كمو كو ام تو تو كو او نو برنامج تا اسكو جي سي كا كي رادو كو تو كا كاي سي بان نو كو كاي كو رادو كي نمرو اوني تن سيفا pen neha fm ke masite ge kawa tine kawa system minute mten chu awngo la majicha ngo sa de ge kana wuri se a go sita ge crime ke safety ka chimma u tu lage khaling me mten ne asin kana da va ge chu kuna masite ge dube kan u se yi kun kun tamu se dube kan u se kawa a chau he a wo kun nu pan na ban nei de ge a sile a visila a kon ya o a sing jum a sing a o a sing jum a yung gai kawa ching ngau tulai kan wisi sim gusi dai dibe yi gui kum tamo siu da kan wisi chukuna kawai a chau hai o konyua ngai dagi kan e daba ge chukuna panga mam chima ya kala tua panga ba ya tunga gui singa ya tung kan wisi si a tutu gui tala tala tutu gui yung gai wa chike mta chung ngau wala ngau gusi gusi si ka ke radu gui ale kwa abraham mta tutu gui ngau wala ngaji chang gusi a jima ka ke abraham ngau kwa nga ke kawai a tua kai si panga ba gui kai kwa radu gui numru ya wani ten seva pen neha fm ngam tutu kwe au ngo wala ngaji cha ngo isa de mo sire kru se dibe ge safety man ko ga chichi ka ngam ni da ba chau ya khon pa nga ba a tu m chi wala pa nga ba ya dibe chi ya chukuna ka wa asin e ka ngu ya la ti chi ya chukuna ngai de ko wala pa nga ba ya ge ya chukuna da ko sin ngo tu le ka ngu se ngo sire ge dibe ge safety ga un ka mo se ka ji ka ngu se se a tutu asin da ba tutu a tel tela ge chukuna wa chi ge m dan chong ba wala ngaji cha ngo isa ga wi se ka wa tu ka isi akwe khaikwa ra duge numuru ya woni ten seva pen neha fm mun tu tu kwe awngo la ngwe sa kawisi ga ko ta ke ra du ke mongo maso ten tong olang